Lofang tatai ganang se. Babani daurili mitia chikade. Grang yo strang sing sing tai ganang se. Babani misha ning da agao. Wai kan kan si lai.